0: Чеготла? Как? Что? Лексия прошисо.
1: А то помагай, че та бетина е во тем пресвечена. А то су нормальне корки, хай, кисове со не уживаја.
2: Жотне, ја би рачо јет.
0: Витај, тај.
1: Витај, Лексия.
2: Добре ранње, Лексия.
0: С чим експериментујеш, Јозефина?
1: З корками в мезочу. Видиш те колеска?
0: Хай, а хай.
2: То со дживаш, Лексия, або?
0: Хай, воправдже. Нех сем то ще виджав. Але вим, зоса вона раде вужива, та корка мезвочу.
1: А чего дла? Че та бетина це фаудам заджевач, вона прай.
2: Фунгуе тато, Лексио?
0: Корка ма веле вужноте ве себе, а са вото постара, зоса поры мезвочу, поменча, а не требауши тук не продукуя.
1: А помада то нет ктеш пречиво фаудам?
0: Индиректне тола. Вужната корки е веле годна. Нимо тоа скуткује тута зеленина антиоксидативна. То река вона кожу подпирује застарује, а шкитну функцију коже здјержи, а вопновја, зо не би так спишне застарива. Теж мужојо кваду се коркове колеска на мезвочо, а во тутеј лепшине веджа. Ниц јано и шваю чета бетина.
1: To je potakim přírodný sredk za malo fenko.
2: Jak da poprom tute faudy nastanu?
0: Faudy nastanu, dokež zubi koža vůžnotu, a nie jac tak elastiska. Čeho produkuje za to zamovite kolagén a elastín?
1: A daj me hodač. Když byvaš starší, so to zmení.
0: Tak je. Z přiberacej starobu produkuje čeho menje kolagéna a elastina, štož k tomu vejde, zobyla koža čenča a menje elastiska.
2: Pše vjele slunca zavišče te škodí, abo?
0: Tak so praj, haj. A když človek kúri abo stres doživia, to kožu přidatne počežuje. Tým stavje tvorí ona malé linie abo poupšenia, a to menujeme faudy.
2: Janetko, skončne snedam, Josefina, haj? Nevím, jak do to pola tebe ještě traje.
1: Ne, dom jsem hotová. A potom bych ráda šajku kakaua pila.
2: Když mám já či netko zvářit, abo?
1: Haj, prošu.
0: Kriane džin, mamaj.
1: Božeme.